Oui, Radio Diffusion Nationale, c'est Diane Dokagloa, c'est quand même ambitieux, n'a dit que d'obé, tu m'as que boy song, n'a dit que tout ça. Voilà, n'a dit que d'obé, tu n'y que t'as que gado, t'as dit le sol tout, bolanto. Barney discours, ou va être en que t'as un assez raccrang, va être un message à la nation. Niba, n'a dit que t'es un n'y que qu'on veut, t'as qu'à la crocose, que t'as malin. Ni najin toni ba kumbang ya rana ni no ya te kum kala berti ya be ke chat ora ko do ya be ke chat ni ba be ke chat ra ba likut me gi di me he ko ke ne tin kum kala berti ra ba na independence ni naji ke te ta ni ke ko be te bola ba yi ni ke ko ni ber naji ji ku jira de ni amat ma ki ta ne na te le ri do tu bai to to kum sen ya de mamana la madisi ya wi Nikung yakombe, Bokubogan guy, go in the token guy do, Najik saw doyando, to wronga, ye cosig, mank magic at a cosig, I knew. Yanni hor, at the nana gigiran, kala. O yankrang, I was so, who wrote by. Giran lai, wala corba, daughter Ali. At the Najinate, and Nikung yakombe, krang by. Niku, Kornbir Najiji, amat maki. Niba de gog ade kadro ye gog ni taba e kadi naji ka tai de langwe ali baki te ki rak dan roi ta ma ma jingai o kad kan ni ba to kunda ga de no no gi ya ba ne ma jingai adi resulta palpable niba ni no naji ka te ta ni ka nge ko be te ba ni ka nge ko be de ba do no nge ali Ida si singgol gitu dok lagi tu, deng deng korkam degu tu, kadirai kelaku uru tu. Adre nani ni ben doko giba nana kadina nuduk lok lagi tu no. Kadine neko nana yani kelani ke degra ni kelaku majin kowa. Ore nana ya gika asukum nalba nana ndan doto dosit. Singin nairanya gorob naya legni nanendan toto dosit. Noi najik ni ke ngekombe te tanto ni krang ni ke te ni ke konber najik te le do tu bay ne te tan ni ke ngekombe te tomba. Ori najik transfer de compétence ni raron titi ya gir ke kada uro collectivité autonome na bar na décentralisation ni. Ni ke ngekombe te ro najik do tu ba oro bay. Kadai najis decentralisation ni bay wal najis kari tajit lah lupa kadai kejirai kadai tenyok kadai dendoli legend bay warden kari ni bay najis guna orang ni keng ke kombe ke chat itu adi marshal mama titres debi itno itu kau mudah sih tak kado ni bay indoko ke iran no ya rak doya biaji ya kita kum kerap berduku kau kut mehegi di mehyan ni ta Niku ministre ngi kodumbir na jigo niko ni pajambir ya gog Gashim Serif Muhammad nige na jiki ku ronte adi kem gong ya ona mat la bai kun doy bola ku do same jila tele re do yani mabtubun niku ge ko be inde jin giri ara bar nai dikre ni ni ba indu na jiku tam ye ka de unnen do to do ge ni ku Jadi ke enggak kerat dua buti yang ke sanggar ke, na bandu ne aktor politik ke, ni bah bar negras presidensial, ke aku kro, jadi ni indon do to do itu ko mandang ni ta. Ada ni ke gasum serif orang aja, saya najen te tantenin to. Yang ne bar nai prisonier politik, deh ne to kujud dangga itu ni enggak kerat do. Yani buti yenge sangar gani parti politik ni kogi gige na gutto bay daba teli dabay ge kodin ber naji ge kat ne ton danga it kogi gige na gutto wala ba naji ke ni ke ministre ni dano batele dabay ade ni tel re do najin te tani ke nge kombe te ni ba ni dara neri Idana majingai
kade ke nana ki ye kun don nun don te wala e province ko gingoy nana turbe ki chat talo communauté gir ko gingoy nana turbe ki chat la le adna jigin mam te la to ni nik ministre de communication ina kade ke nan tel nan de do te tam ye kar ko kos ko gerne ku mun wo ku ne do te ban ya ma jingai parti politique ko gingoy ni atour bento ali bay na jik te tan ni nge ko bete administrer communication tel le do dendul ko gingoy ko gne asikade atour bento ali adene nana ge chadien ge malang ba re ne jirai tok ko gi ba beni ne un jan ke keteo jasi kadi jaturi yang kariyo o kor kamna ne kade ke guto yani tarob ke maji ba to itam ye chadien ke tumala wala ne kor kamna na guto deki dengama deki jian gon ku du na kor kamna ne guto najiku so do yani i girngralo ejig ake najia nuba gunja jindei nojit ketini kadiki jiteli ne gogu kok ni ara seji maji ali wara seji kadnya junin jajik kete alewo niba tatol tate nik ministri dana kadiki jindei dojit chad ne jo ale chad ne kogi ngoi bai tamye chad yang itu malang bai najik te tante ada ini ke Umar Musa bai konbir naji jini na undun ada ji ni ke minis rengge yang kulge malang ku dokum lo ke caditla ni ke profesor Abdurrahim Awat Ateib ni awat kembe ke acitari bebo ke gengra lo ke batate awu kadu nana ke kelegene ininta baik le ke kadara ke nge gni nge ya kul ge sei gni ke un jan ke ke te ke rai lo ran tua ade ni ya wo te nu ma ji ko ke ni ta ba un kum bang se a wa ne ya ni babra ke bo adi pon ke ta nasra bar ni be ke kem be ke ngor ke be ke kunjuru ba babra antoni rani do ba man ni ndan di dot nai bata o njarob kono ni ara kade yani ka wotelo ni ya kulgini taba ni ara sed administr ni ki kenge gen dan ni ni awoni nan kum dan ke klo wat ke ketewa go to sukum sukum hani ni ya tarob ade gegni inge ragat ko bobo ko karnar njira kambe ta da barnde ne operateur economique ake inge ko so do federation ya ge kul da ge ko mandang ada barn ke ta nasra federation des éleveurs o yani groupement ni do kosna ya de ke jia ge ke aturun yani da ko majika de ke ndurgi san baturara ne ya krango tel ministre ina kumuna lo krang ko ni gargar girjin ta ke ke tam ye ka de kula ko do tu unju bara ko kos guno ni ina kumuna atu ade ni ke barji nam bijit ta ba ni ke Yusuf Abdurrahman Ali Gate ni ne na barji ade inam bijit abar nay en volte adi agence nationale ya volontaria ran klanate ke conseil provincial ko wadi firate ade tagbe kembe ke bilchinteni den gir kala kuma di ngaya de pasage kuma ndu dodas nya ku bujono nyibay jeri ka de agence volontaria ni ni adron tamye ka de wasune kilo kilo ke ndeng ndeng sei banin to ni taba i ke sodo ge ke klab dan te gun na de gun do di bu jo to ba ke gun du iro bu jo ad
Gak ke an don kum du go nge ronga, do ronga i kos gitu ku kong jo to bai. Gak ke an don kum du go na ji yang do ingan gitu. Adi ni ke presiden ya konsei provinsial ku wajifir atu Muhammad Moki Adam. Utakum ni ke sekretar jeneral ku provinsi ku wajifir atu. Tane na kadu do de gos na. Onge gne aye kadara ne klayadun to ni ba. Gak ku kum tuk kum tu so doru ta di gir kelak kum aja ngai. Imam Asal itu martaba ni na ikut biar naja jini bar bar ina bijit. Ya kuntung muda ka kada wai bar ini agi ji Rigober Lionel Nomengar ingetu tu kadasi naja ku dobi tu tajur sol. Bola mam jisesi bai gam biar sini la kad mam tu dek kadasi.